0: i det bløde mit så kan det juice. Det er bare juice. En point stick.
1: Hey! Völlig die Laulas vernachlässigt heute.